Jedno, dve, raz, dva, tri, četiri, päť, šesť. Tu váš zapis a tu vádne. Kvôl zete, ha? Mola? Svetlý dých zvony. A zivu to predávali za počasie dve minúty. A som spach. Ize tu vá. Започваме след 2 минути. Feel your body close to mine. Feel your body. Feel your body. Feel your body.